اعلان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ اسفان کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ بہترین تعلیم و تربیت کی بدولت کم عمری ہی میں علم و دانش اور آداب شاہی میں مہارت حاصل کر لی۔ ایک روز اس کے ایک دانا مصاحب نے اسے حاتم تائی کی سخاوت اور فیاضی کا مشہور قصہ سنایا۔ مصاحب نے بتایا کہ حاتم تائی اپنی بے مثال سخاوت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس کی شہرت سے متاثر ہو کر ایک بادشاہ نوفل نے اس کے خلاف لشکر کشی کر دی۔

0: اداروں کے ساتھ ترقیاتی کاموں اور امن و امان کی پیش رفت کے سلسلے میں جائزہ میٹنگ کی۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو تمام زیر التوا پروجیکٹوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ایودھیا میں شری رام مندر عطیہ کیس کے تمام 8 ملزمین کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس تمام 8 کی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں مبینہ غبن اور مالی بے ضابطگیوں سے متعلق دائر درخواست کی آج سماعت ہوئی۔ عرضی میں سی بی آئی کی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کل سے ریاست بھر میں پلس پولیو مہم کا آغاز ہوا۔ پہلے دن بوتھ ڈے پر 0 سے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ آج سے 3 جولائی تک محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسین لگائیں گی۔ مہم کے پہلے روز مختلف اضلاع میں عوامی نمائندوں اور عہدیداروں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ ریاست میں دیہی ترقی محکمہ نے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم منریگا کی جگہ پر وی بی جی رام جی یعنی ترقی یافتہ بھارت روزگار اور روزی روٹی گارنٹی مشن دیہی اسکیم کے مؤثر نفاذ کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہ اسکیم 1 جولائی 2026 سے پورے ملک میں نافذ ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں 2 جولائی کو ریاست گیر عوامی کانفرنس لانچ ایونٹ پروگرام ہوگا، جس کے تحت مجوزہ کاموں اور ترقی یافتہ دیہی پنچایت اسکیم کی نمائش کی جائے گی۔ ریاست میں کل 10,000 سے کام 2 جولائی کو شروع کیے جائیں گے۔ دارالحکومت لکھنؤ اور آس پاس کے علاقوں میں آج صبح موسم میں تبدیلی دیکھی گئی اور ہلکی بارش سے لوگوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے مشرقی ڈویژن میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: MW 241.5 یعنی 1242 KHz موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر، DTH DRM 1233 KHz ویوز او ٹی ٹی پر ہم آکاشوانی وارانسی سے بول رہے ہیں۔ پرستوت ہے مہیلاؤں کا کارکرم گرہ لکشمی، اس کے پہلے یہ سندیش۔
2: آج تو پارٹی چاہیے، چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے،
3: آئیڈیا یہی کرتے ہیں پارٹی،
2: پیزا پارٹی، چل اپنا کارڈ اور پن دے۔
3: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی۔ RBI کہتا ہے اپنا پن، OTP، CVV یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں۔
2: بائے گرلز، کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں، نو شیئرنگ۔
3: RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترت رہیے۔
4: آکاشوانی وارانسی سے پرتیک سوموار سے شکروار تک دن میں 12 بجے سنیے NCERT دوارا प्रायोजित कार्यक्रम।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें
7: 054-222-7658
4: 054-222-7658
8: सखियों के साथ,
9: सखियों की बात,
10: सखियों के जज्बात,
11: गृह लक्ष्मी।

0: وزیر دفاع راجنا سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈل, 30 پرم وششت سیوا میڈل, 12 اتم یدھ سیوا میڈل اور 56 اتی وششت سیوا میڈل عطا کیے. اتی وششت سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری, لیفٹنٹ جنرل نیرج واشنے اور وائس ایڈمیرل آنند وائی سار دیسائی شامل ہیں. سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما, ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹنٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں. اسی طرح وائس ایڈمیرل سنجے وسائن, لیفٹنٹ جنرل منجندر سنگھ اور ایئر مارشل اشوتوش.
0: وزیر دفاع راجنا سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈل, 30 پرم وششت سیوا میڈلز, 12 اتم یدھ سیوا میڈلز اور 56 اتی وششت سیوا میڈلز عطا کیے. اتی وششت سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری, لیفٹنٹ جنرل نیرج واشنے اور وائس ایڈمیرل آنند وائی سار دیسائی شامل ہیں. سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما, ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹنٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں. اسی طرح وائس ایڈمیرل سنجے وسائن, لیفٹنٹ جنرل منجندر سنگھ اور ایئر مارشل اشوتوش دکشت کو پرم وششت سیوا میڈل عطا کیے گئے. اتم یدھ سیوا میڈل پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ, ایئر مارشل منیش کھنہ اور وائس ایڈمیرل ترون سوپتی شامل ہیں. یہ اعزازات مذکورہ اہلکاروں کو ان کی غیر معمولی اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی پر استوار رہے ہیں, جبکہ آئندہ 50 سال جدت, پائیدار ترقی اور اجتماعی خوشحالی سے عبارت ہے. مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
2: اپنے دورے کے آخری دن جناب مودی نے وکٹوریا کے نواسکتی ونایاگار مندر کا دورہ کیا اور وہاں پوجا کی. وہاں انہوں نے بھارتی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے پیس پارک میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے سیشلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی, حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. سیشلز کی نیشنل اسمبلی کو خطاب کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں. دورے کے دوران دونوں ملکوں کے مابین یو پی آئی, زراعت, جہازرانی, خلائی تعاون, ملزمان کی حوالگی اور لائن آف کریڈٹ سمیت متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے. وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم

0: مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات ادا کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی. وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے. مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں ذیلی ہمالیائی بنگال بہار مہاراشٹر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز، ڈی ٹی ایچ، ڈی آر ایم 1233 کلو ہرٹز، ویبس او ٹی ٹی اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر. یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے. اسٹوڈیو کی گھڑی میں راتری کے 9:30 اور 27 سیکنڈ ہو رہے ہیں. پرستت ہے غیر فلمی گیتوں اور غزلوں کا کارکرم انجمن. کارکرم میں پہلا گیت ہے طلعت محمود کی آواز میں.